0: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
1: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
1: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Här är Ekot. Efter de interna striderna i Liberalerna kring partiets samarbete med Sverigedemokraterna så har tidigare partimedlemmar bildat nya partier som ställer upp i olika lokalval. I Uppsala heter partiet Liberalt initiativ, där Jenny Claesson är partisekreterare.
1: Vi är klassiska folkpartister. Vi står för öppenhet, tolerans. Oavsett hur det ser ut så ska du få en plats i Sverige.
2: Hej, information om Liberalt initiativ.
3: Kampanj på centralstationen i Uppsala. Vi är tillbaka för att ge politiken en ny ryggrad, lyder budskapet på korten som sticks i händerna på resenärerna. Malin Sjöberg-Högrell är ordförande i Liberalt initiativ.
2: Socialliberalt parti som står upp för socialliberala värderingar och är ett tydligt mittenparti. Sen handlar det ju väldigt mycket om att vi är tydliga med att vi inte samarbetar med ytterkantspartierna.
3: Sjöberg-Högrell var tidigare regionråd och en av dem som lämnade Liberalerna i våras efter att partiet sagt ja till regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Liberalt initiativ ställer upp i Uppsala, Knivsta och Enköping. I ytterligare några kommuner har det startats andra nya liberala partier. Startsträckan är kort, resurserna små, men Malin Sjöberg-Högrell ser höstens val som bara ett startskott.
2: Man behöver bygga en folkrörelse långsiktigt. Liksom. Vi kanske inte kommer in i riksdagen 2030 heller, utan vi pratar ju redan nu långsiktigt. Ska man lyckas så är det ju att börja i kommunerna och bygga en folkrörelse.
0: Reporter Pontus Mattsson. FN uppmanar nu sociala mediebranschen att införa en mer barnsäker design på sina appar, rapporterar AFP. Utspelet kommer efter gårdagens besked att Facebooks och Instagrams ägare Meta gått med på omfattande begränsningar för hur unga kan använda apparna i flera amerikanska delstater. De designförändringar som Meta nu gått med på att implementera i sina appar är i linje med vad mitt kansli har efterfrågat, säger Folke Türk, FNs chef för mänskliga rättigheter. I Kiruna får det statliga gruvbolaget LKAB nu grönt ljus att förvärva 275 hektar mark från staten, det här meddelar regeringen. Syftet med förvärvet är att stärka förutsättningarna för gruvdriften och enligt beslutet ska LKAB ersätta de som påverkas av förvärvet. Vattenståndet i Göta kanal är nu så lågt att passagerarfartyget Juno börjat få svårt att ta sig fram, rapporterar P4 Östergötland. Häromdagen fick passagerarna gå av i Norsholm för att minska vikten och därmed risken för att fartyget skulle fastna. Och vid Forsvik spolade man ut vatten från slussystemet för att öka djupet. Nu kommer Juno att ersättas av den mer grundgående Wilhelm Tam. Ekot Johan Hellström.